0: тус жүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчий жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Trung央人民广播电台民族广播。
9: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
8: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
10: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
11: 反腐败斗争是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务。2021年1月22日，古人说，胸中正则眸子燎焉，胸中不正则眸子冒烟。对党风廉政建设和反腐败斗争，首先要从政治上看，才能看得更明白。为了增强党员干部预防腐败的免疫能力，警示党员干部自觉抵制腐败，杜绝腐败，远离腐败，必须对腐败的政治危害性进行深入分析，引起全党高度的政治警觉。党的十八大以来，我反复强调，开展反腐败斗争，首先要从政治上看，主要有五个方面的要求。一是，腐败问题对党的执政基础破坏力最大，杀伤力也最大，是最容易颠覆政权的问题，是党面临的最大威胁。反腐败斗争是一场输不起也绝不能输的重大政治斗争，必须决战决胜。二是，反对腐败，建设廉洁政治，是我们党一贯坚持的鲜明政治立场，是坚持党的性质和宗旨的必然要求，是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务， 必须亮明党坚决反对腐败的旗帜，让腐败分子在党内没有藏身之地。三是，政治腐败是最大的腐败，必须消除党内政治隐患，坚决防止党内形成利益集团。如果党的权力被他们攫取，党的领导干部成了他们的代理人，甚至自己就搞利益集团，红色江山就会改变颜色。四是，民心是最大的政治，人民群众最痛恨腐败，不得罪成百上千的腐败分子，就要得罪14亿人民，这是一笔再明白不过的政治账，人心向背账。必须坚持以正风肃纪反腐，凝聚党心、军心、民心，厚植党执政的政治基础。五是，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，必须以抓铁有痕、踏石留印的坚韧和执着，打好这场攻坚战、持久战，使党永保清正廉洁的政治本色。从党风廉政建设和反腐败斗争上看，提高政治判断力，就是要以国家政治安全为大，以人民为重，以坚持和发展中国特色社会主义为本，深刻认识各类腐败问题的政治本质和政治危害，清醒辨别行为是非，有效抵御风险挑战，保证红色江山永不变色。提高政治领悟力，就是要从政治上领会好、领会透党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的精神，牢牢把握党中央关于全面从严治党的重大方针、重大原则、重点任务的政治内涵，自觉同党中央保持高度一致。提高政治执行力，就是要按照党中央指明的政治方向、确定的前进路线，开展党风廉政建设和反腐败斗争，经常对表对标，及时校准偏差，强化责任意识，确保落实到位。各级党员干部，特别是领导干部，都要坚定党性立场，加强党性修养，心怀国之大者，遇到问题做出决策，处理工作首先要从政治上想一想，对照党章、党内政治生活准则、党纪处分条例，举一反三，看准能不能干、该不该做，在风浪考验中立得住脚，在诱惑围猎面前定得住神，始终做政治上的明白人。正所谓，德不优者不能怀远，才不大者不能博见。腐败问题和政治问题往往是相伴而生、相互交织、相互渗透的。腐败分子往往集政治蜕变、经济贪婪、生活腐化、道德败坏、作风专横于一身。党的十八大以来，党中央坚持不懈严明政治纪律和政治规矩，强化政治监督，严肃党内政治生活，深入开展政治巡视，查办案件首先从政治问题查起，不断净化党内政治生态，推动反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。我们党在解决党内突出矛盾和问题中净化纯洁。
9: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。学习和实践马克思主义，2018年5月4日。恩格斯说过，一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。中华民族要实现伟大复兴，也同样一刻不能没有理论思维。马克思主义始终是我们党和国家的指导思想，
12: 是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。马克思主义思想理论博大精深，常学常新。新时代，中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义，不断从中汲取科学智慧和理论力量，在统筹推进五位一体总体布局、协调推进四个全面战略布局中，更有定力、更有自信、更有智慧地坚持和发展新时代中国特色社会主义，确保中华民族伟大复兴的巨轮始终沿着正确航向破浪前行。学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于人类社会发展规律的思想。马克思科学揭示了人类社会最终走向共产主义的必然趋势。马克思恩格斯坚信，未来社会将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。马克思坚信历史潮流奔腾向前，只要人民成为自己的主人、社会的主人、人类社会发展的主人，共产主义理想就一定能够在不断改变现存状况的现实运动中一步一步实现。马克思主义奠定了共产党人坚定理想信念的理论基础。我们要全面掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，深刻认识实现共产主义是由一个一个阶段性目标逐步达成的历史过程。把共产主义远大理想同中国特色社会主义共同理想统一起来，同我们正在做的事情统一起来，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚守共产党人的理想信念，像马克思那样为共产主义奋斗终身。学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于坚守人民立场的思想。人民性是马克思主义最鲜明的品格。马克思说，历史活动是群众的活动，让人民获得解放是马克思毕生的追求。我们要始终把人民立场作为根本立场，把为人民谋幸福作为根本使命，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，贯彻群众路线，尊重人民主体地位和首创精神，始终保持同人民群众的血肉联系，凝聚起众志成城的磅礴力量，团结带领人民共同创造历史伟业。这是尊重历史规律的必然选择，是共产党人不忘初心、牢记使命的自觉担当。学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于生产力和生产关系的思想。马克思主义认为，物质生产力是全部社会生活的物质前提，同生产力发展一定阶段相适应的生产关系的总和，构成社会经济基础。生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素。人们所达到的生产力的总和决定着社会状况。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑相互作用、相互制约，支配着整个社会发展进程。解放和发展社会生产力是社会主义的本质要求，是中国共产党人接力探索、着力解决的重大问题。新中国成立以来，特别是改革开放以来，在不到70年的时间内，我们党带领人民坚定不移解放和发展社会生产力，走完了西方极